0: 俺らさ、徹底的に敵を照らさないで、実に攻撃し、敵の艦船は待たるから、すぐに回復できるんです。
1: いや、俺は旅団の命令に従わないと。
0: 俺はキーピー隊を連れて戻って、もう一度その中隊を休暇していただければ、奴らの今の緩みを利用して、緊急かけ、徹底的に対応します。
1: いい考えだ。敵今回人は少なくない。奴戦力もある。奴らの一部だと思う。
2: まず殲滅すべきだ。
1: さあ、ダメだ。お前に200人の中隊任せ。で、ラージで連絡し合いましょう。
0: はい。
3: 部队清点完毕了，损失太大了，600多人，3个中队，现在就剩200人，只能变1个中队了。武器弹药也剩不多了。不管怎么样，我们还是打破了敌人的围剿，我估计向前他们已经得手了。不管怎么说，我们的4中队还是完整的
4: 啊。就这么拉抽屉似的反复，我们什么时候才能组成一支正规的兵团，跟日本人较量一下？
3: 怎么，泄气了？
4: 不是泄气，我着急，现在正面战场也没有多少收复失地的好消息，以后呢？
3: 又是这样，我真不知道什么时候能把日本人彻底赶出中国。
2: 门池九镇，你不是都看过了吗？里面的很多观点，你也都赞同。现在就是最艰苦、最漫长的相持阶段。
3: 没事吧？
4: 卫生员，卫生员，
2: 别叫，别叫卫生员，我的肺本来就有毛病，他们没有药，别着急。
4: 报告，
3: 叫。
4: 红方发现部队向我们前进，声音不明，好几百人。
3: 继续侦查。
4: 是。

0: ひげの2つの手リプダイが発見されます。
1: 2つ？
0: 1つは転身しての前頭で200人以上です。今は白石村に向かっています。もう1つは岡総連連隊の包囲村に来出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、孫山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのが？
0: 2キロです。
2: 2キロ中佐、奴らは負け犬で追いかけて全滅します。
3: いえ、お題を軍事で待機しろ。成功は続けて前へよ、撤殺しろ。
4: 老婆，首长，
5: 哎，
4: 来来，
5: 啊，
4: 你们啊，一定要把家守好了
5: 啊，啊，
4: 一定要防着敌人杀回马枪，啊，
5: 处长放心，
6: 好，
5: 大家把物资口袋都绑好啊，不要影响城区战斗，准备好，立即出发。
6: 好，
4: 哦，哎，夏帅，
5: 嗯，
4: 哎，你分析。你说老周和白松他们是在白石村还是会在松山峪呢？
7: 要是我决定会去松山峪。
4: 为什么呢？
7: 那里更利于防守。
4: 你讲的有道理，那咱就去松山峪。
7: 好。
5: 张局长，
4: 哎，回来了。杜神一定慢点。
8: 张局长，
4: 你慢跑，你慢点，慢点。
8: 这是我配的创伤药和跌打膏，我让王局长拿着，他说没有你的批准他不能要。没办法，我只能来找你庄局长了。庄局长，你们就收一下吧，这次是我自愿捐赠的，就当上次那个事的补偿吧。到现在俺这个心里还过意不去呗。
4: 杜神医，
9: 我们西药确实不够，需要这些草药给伤员救治。
4: 好，那咱就留下了啊。这样，老吴，
5: 哎，

0: モラノニシド南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を合図に松山峪を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へチームを乗ろうぞよ。阻止しろ。
0: はい。

0: 练退休，天气卡塞马特基的，黑心不抬头，羽毛龙的长头啊，伊都杀了马西达，恩都不抬哇，行起扛了。
1: 没嘞，斯巴亚古神头古也木高。
0: 哎，
2: 長官、敵の騎兵部隊が約70人現れた。ライフルの射程距離以外で先発部隊を乗り越えた。その道具へ急ぎました。
1: 敵の指揮官はよくやったね、この威望。

0: ラジオ敵の機影は森の中の高地で抵抗し孫悟空の火力の資源もある山下軍を支援するには祖国の森の中にいる敵を撃破しなければいけません
1: ノロノロするな
2: 主が一つを一回させ全ての覇気を集中し祖国と森にいる敵を砲撃せよ奴らは一刻も早く全滅しろ
3: はっ山のてっぺんに突っ込め
4: はい

0: 天気の指揮官は腕がつねえ。こんなふりな局面においても俺にやり返せるではな。メレ、お前連れてきて、キッドプタよ、サッカーしに行け。
1: はい。
0: じゃあ、
2: じゃあ。

0: 報告。グーチの最副大統騎兵大佐からの情報では、本政府の南にあるの村は、ルイザーザーやザンザーゾーンを含む11カ所の村は、村民の全部進めの苦労しわずかしか残んでいるました。残りの12の7の村は、2つは国王の降伏を求め、3つは拒否し対抗を試みました。でも、他の7は陳小城の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: うん。これらは全部成長だ。メダシューサー、計画通りにあげてくれ。
2: はい。
3: 歩兵中隊が4つ、1列に並び、突き抜けで行け。歩兵中隊。そしてマシンガン中隊は主力につけ、中央から火力を支援しろ。騎兵は機動性を持ち、攻撃できる姿勢を整え、村全体を潰し、村民を皆殺し。
4: はい。
1: 二团长，王协军带上炸药、工具，炸毁、拆除寨墙、炮楼和所有建筑，填埋水井，砍伐果树，烧毁庄稼，带走粮食、家禽和牲畜，搜寻处理所有落网人员，要让这个地方无人生存，无人能够生存。
4: 是
5: 是。
6: 娃娃睡，盖花被；娃娃醒，吃油饼；
7: 娃娃不睡，来半个。
8: 这种的地方，嗯，这种的地方，
9: 耳朵呢？
8: 耳朵呢？那不是还有什么？不知道。
9: 就
8: 是这个地方。不知道。
10: 对
8: 呀。
10: 我不会叫
8: 呀。我也是。
11: 曲昌，
12: 谁啊？
11: 曲昌
12: 啊，
11: 那是小山，有人来看你来了。
12: 小山啊，来来来。
13: 健康是云南最美的底色，一口净水滋养未来，安静是城市的温柔，奔跑的青春看得更远。岁月流金，安康常伴。

0: なんだこれ。え？玉いっぱいあるから打ちやすいか。おい、彼は薬草通りを知らないか。聞いてみろ。
1: 张月死了个采药的，认识吗？
2: 你说啥？采月的？你们啥的？
1: 你认识那个采药的？他是你什么人？快说！
0: 喂，男的。
1: 啊，看来我是对了用词。
0: 谁的给？
1: 他就让你跟我们回去，枪给我！
2: Oh.